0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: 1880,
2: gule sier. Nei, det er målerkjenge.
1: Nei.
2: Jeg skal gjøre noe med det. Jeg har en sånn, bedøvelse i tunga.
1: Bedøvelse i tunga?
2: Ja, jeg må bare holde ut den.
1: Hvem vil du ha nummeret til? Nei, man får bare ta sin tid og bli borte etter hvert. Det ikke noe for gjort der, for den må bare gå og bli borte til seg selv etter hvert.
2: Ja, du har gått til det samme selv,
1: ja. Hva sa du?
2: Ja, du har gått til det samme selv.
1: Ja, det tar seg tid før du blir borte, da, men...
2: Hva er det? Ja,
1: det kommer litt an på hvor mye du har fått, da.
2: Ja, du har kanskje du har gulet for meg.
1: Hva sa du?
2: Du har innsett, kanskje?
1: Ja.
2: Ja, du har gulet for meg.
1: Ja, men det kommer litt an på hvor mye du har fått.
2: Det kanskje noe minnyttende, da. Jeg vet ikke, jeg, altså.
1: Da må du eventuelt ringe dit du der du har fått bedøvelsen, da, og høre
2: meg. Jeg har nummeret til.
1: Nummeret til?
2: Ja, jeg fikk den der bedøvelsen.
1: Hvor har du fått den bedøvelsen?
2: I tunga.
1: Ja, men hvor var du da?
2: På tannlegen.
1: Hæ?
2: På tannlegen.
1: Ja, men hvilken tannlege da?
2: Den er nede i sventen.
1: Hva sa du?
2: Hvilken tannlege?
1: Nei, du, dette blir bare veldig nesten veldig
2: verre. Hva heter du
1: nå? Altså, du må nesten bare ta og vente.
2: Men hva heter du for meg?
1: Jeg ringer i legevakta hvis jeg ikke blir borte.
2: Er det?
1: Greit, jo, takk for
2: enkelt. Men det var kanskje...

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det nedgått?
1: Ja.
2: Einar mumler ikke, jeg ringer fra Biltilsynet.
1: Ja.
2: Du har jo tatt førerkort relativt nylig.
1: Ja.
2: Og så ser vi her at der mangler det en sånn obligatorisk hørselstest som du skulle levert inn.
1: En obligatorisk
2: hørselstest?
1: Ja.
2: Altså at du hører?
1: Ja.
2: Skal vi bare ta den her via telefonen, eller vil du gå og gjøre det via en lege?
1: Det har ikke noe å si for meg, ja.
2: Det raskeste bare å ta det her og nå. Det som skjer da at du kommer til å høre pip, og så, ja. Så sier jeg et ord, og så må du gjenta det ordet, så kan jeg bare krysse av nedover her.
1: Ja, det greit.
2: Du klar, eller?
1: Ja.
2: Avispapir.
1: Avispapir.
2: Ja, det riktig. Beberhavet.
1: Hæ?
2: Beberhavet.
1: Hæ?
2: Beberhavet. Du hører ikke hva jeg sier der, eller?
1: Nei, revehale.
2: Nei, det var beverhale det skulle være ja. Der. Vi prøver en til her. Hønne for fikk kaffe.
1: Ja, det var litt, jeg tror det litt dårlig signal på telefonen min, men jeg kan jo gå og ta det til
2: leger. Nei, det nytter ikke å bløffe seg unna dette.
1: Nei,
2: ok. Hønne for fikk kaffe.
1: Prøv å si en gang til.
2: Hønne for fikk kaffe. Hører du dårlig, eller?
1: Jeg
2: har
1: ikke
2: sjanse,
1: hva du sier.
2: Nei, jeg sa hønsefrikassé der, men det altså dessverre sånn at nå har du feilet på to av de på den testen. Og da er det ikke det førerkortet gyldig.
1: Men må jo få
2: muligheten
1: til å ta det
2: ordentlig,
1: for det jo...
2: Nei, du sa den tar vi på telefonen, så det har vi jo bekreftet der.
1: Ja, men altså, jeg skal forklare, nå jeg på utplassering på Elkem Thomson, og det ikke
2: var... Ja, det blir bare sånne jammen-unnskyldninger.
1: Ja, men jeg kan jo ta en ordentlig hørselstest, det er jo litt dårlig.
2: Nei, nå har jo vi tatt den hørselstesten over telefonen her nå.
1: Ja, hva jeg skal gjøre på nå?
2: Nei, da må du vente 10 år.
1: I år?
2: Ja, før du tar et nytt førerkort.
1: Hva? Det jo urettferdig, da.
2: Urettferdig?
1: Ja, det jo det, når jeg ikke har dekning på telefonen til å høre hva du sier for noe.
2: Du, da skal jeg være grei med deg. Da prøver vi et siste ord her nå.
1: Ja.
2: Dette siste sjanse.
1: Mhm.
2: P4.
1: Du mumler.
2: Jeg mumler.
1: Det var jo ikke noe ord i hele tatt.
2: Jeg sa ord, jeg sa 2 ord.
1: Nei.
2: Ja, skal vi prøve en gang til da.
1: P4.
2: P4. 5 på.
1: 5 på.
2: 5 på, ja. Har du hørt om 5 på ja. På P4?
1: Ja.
2: Har du det?
1: Herregud, så mye.
2: Du kjenner ikke tilfeldigvis en som heter Jim?
1: Ja.
2: Ja, det han du kan gå og gi litt juling.
1: Herregud.
2: Gratulerer så mye med førerkortet ditt da.
1: Herregud.
2: Ha en fin dag da, Ine.
1: I like måte.
2: Hva sa du?
1: I like måte.
2: Hæ, hørte ikke?
1: I like måte.
2: Ja, tusen takk.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Lyden av helgen.
1: Ja, nå jeg spent, Bjørn. Vi skal til helgen, og du skal få en litt sånn kryptisk lyd av meg. Den ganske lav. Du må høre nøye etter, og så kan du og du som hører på nå være med og gjette. Hva det jeg driver med her da?
2: Kvesser du kniver, eller?
1: Nei. Nei, jeg har jo veldig skarp lyd. Jeg har liksom dratt den veldig opp da, for jeg har gått litt sånn langt inntil. Nei.
2: Noe hint?
1: Ja, jeg i en butikk. Jeg titter. Det rett og slett lyden av kleshengere.
2: Ah!
1: Ja!
2: En kleshenger, bra lyden av Norge. Eller lyden av helgen da.
1: Ja, kleshenger som dyttes til siden, fordi at det slår meg, Bjørn. Jeg har blitt Lisbeth i Side om Side, karakteren til Pernille Sørensen. Du vet du har bikket 40 når du går på Skedsmosenteret og ser etter penflisjakke en fredag kveld i mai. For det var det jeg gjorde på fredagen. Jeg gikk og så etter fine flisjakker som jeg kan ha nå i overgangsperioden. Det var det jeg brukte fredag kvelden min på.
2: Ja, ikke overgangsalderen, men overgangsperioden. Ja.
1: Overgangsperioden, og det, jeg har jo nå, Bjørn, hva skal jeg si, flyttet liksom delvis ut på landet. Eller mer hus med hage enn urban blokkleilighet, og ikke visste jeg at dette medfører da en slags, jeg vil si, sosiokulturell switch i en ung kvinnes liv, hvor du, ja, det slår meg at vi går fra å være Carrie i Sex og Singeliv til å bli Lisbeth i Side om Side. På et eller annet punkt så skjer det en sånn, hvor du leter etter penflis, og jeg tenker at de Birkenstocksa, og nå vet jeg at jeg banner i kjerka her, for jeg vet at det veldig mange veninner av meg inkludert som glad i de forferdelig stygge sandalene Birkenstocks. Men jeg innser jo at det praktisk. Både med flis og med Birkenstock.
2: Så der, og snart det jo hos Øystein som er så glad i Crocs.
1: Den sitter langt inne. Men flisen og Birkenstocksa, de sniker.

0: gir seg inn på, altså enten jeg vil eller ikke, er alderen, er det landet, det er ikke greit å si, Bjørn.
1: Det sier, sier noe om, om breddegraden, i hvert fall når det er flis du leter etter i mai.
0: Ja, dessverre, men det er så praktisk da, Bjørn, ja. Kan du ha det på en kald sommerdag også da?
1: Klart, det er klart. Ja.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Sover du naken? Og hvis du får høre at du sover bedre hvis du sover naken, er du villig til å la det hele falle på vei inn i det rommet du tilbringer flest timer i løpet av døgnet? Er det nakensoving rundt bordet her?
2: Visste at du skulle spørre om det.
1: Ja, det er jo relevant.
2: Må du utlevere så mye privatlivet?
1: Du kan si ingen kommentar.
3: Både og.
4: Jeg kan si at jeg sover naken, ja. Jeg synes at det er litt sånn, når man, typ, hvis det er veldig, veldig kaldt for eksempel, så hender det at jeg har en t-skjorte på, hvis jeg, eller noe sånt nå. Og da synes jeg, når jeg snur meg, at den er litt sånn, i veien.
2: Ja, ja. T-skjorte, det er helt Donald Duck, Bjørn, nå får jeg bilder i hodet, altså.
4: Jeg beklager det.
1: Jeg har jo også lært av deg, Bjørn, at å sove med sokker, altså være helt naken, men ha sokker på.
2: Nei, gutter, ullsokker. Kom til poenget, og vi har bilder av dere.
4: Man fryser altså, og når man begynner å fryse på beina, våkner man fortere. Så derfor, hvis det er ordentlig kaldt i rommet, kan det lønne seg. Hvis den ene foten har lurt seg ut under dyna også, det er hyggelig å ha en ullsokk på. Ikke nå da, men

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ok, jeg synes jo de som skal ha eksamen i disse dager har det tøft nok allerede, men det synes ikke du, Marius.
2: Nei, ja, men jeg synes det greit. Det kanskje dårlig gjort å tulle med noen før en eksamen, men når den ferdig, som den i dette tilfellet,
1: ja,
2: så det lov å tulle.
1: Ja, vi får se.
2: Skal ringe en dame. Hun tror hun ferdig med eksamen, en muntlig eksamen.
1: Ok, vi kjører på.
3: Ja, Monika.
4: Monika, ja, det Georg fra eksamenssekretariatet som ringer.
3: Ja,
4: det har oppstått en veldig spesiell situasjon. Du hadde jo en muntlig eksamen for et par dager siden.
3: Ja.
4: Den ene av de to sensorene ble stanset i en promillekontroll senere samme dagen, og fikk jo da utslag på den.
3: Jaha.
4: Etter all sannsynlighet så har jo han da vært beruset under din muntlig eksamen.
3: Kødde du med meg? Er det sånn at eksamen da ikke gyldig?
4: Dessverre så er det sånn, altså.
3: Hva så skjer da?
4: Nei, det jo det vi har lurt på. Hvordan løser vi det?
3: Jeg tenker jo det skal det nødvendigvis gå utover meg. Det jo ikke min feil.
4: Nei, ikke sant? Sånn at da handler det om å finne en rask løsning da.
3: Jeg er samme modløs.
4: Ja, nei, det skjønner jeg godt. Dette har aldri vært borte i lignende selv. Og det vi har kommet frem til, vi har jo da snakket med vedkommende. Og han kan stille i morgen tidlig, klokka 8:30.
3: Det går ikke an det her. Det helt surrealistisk. Jeg kan ikke ta din eksamen på nytt igjen.
4: Hva annet kan vi gjøre?
3: Den jo godkjent.
4: Ja, men den godkjent av en som var beruset.
3: Det går ikke an. Jeg var jo ferdig med den eksamen.
4: Ja. Nei, jeg skjønner deg kjempegodt. Det oppstår jo en skjevhet her, ikke sant, som må utlignes, hvor hvis den ene har vært edru og den andre har vært full, så gjenskaper vi det sånn at...
3: Men han var jo ikke full. Man var jo ikke full.
4: Ja, han var det.
3: En av sensorene var jo ved sine fulle fem og helt edru.
4: En av to, ja.
3: Og jeg tenker det skal jo være unødvendig at jeg skal være nødt til å avlegge en ny eksamen.
4: Vi må nesten løse det på den måten, men denne sensoren møter jo da edru klokka 8:30 i morgen tidlig, men at du drikker ganske mye alkohol før den eksamen.
3: Kan du si at jeg?
4: Altså at denne gangen så møter du full.
3: Men det så tullet med meg.
4: For da får vi jo utlignet den skjevheten, er vel det vi har konkludert med da? Er ikke det helt logisk?
3: Hvem det så tullet med meg?
4: Høres du som tull?
3: Jeg skjønner jo det at jeg skal ikke stille full på en eksamen.
4: Du kan vel hende at det P4 som ringer deg?
3: Yes! herregud, jeg var god.
4: Og vi skal hilse deg fra Cecilie, som også har bestått den samme eksamen som deg.
3: Herregud, det hele var dagen. herregud, hvor bra. Herregud, jeg fikk helt vondt i magen. Nå fyller jeg masse til ny eksamen.
4: Men du, kan vi gratulere deg med titlen sykepleier nå, eller?
3: Ja. herregud. Ja, det var bra.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen. Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Da får vi se da om det blir en saftig sum på Tore Gunnar Curran som med oss I dag. Du jo da fra Florvåg, men det ikke der du nå. Hvor du enn?
3: Nå I Arendal, og jeg skal I barnedopp I morgen. Så vi har reist ned litt på forhånd og får hjelpe til å få rigget opp bord og sol og dette på.
2: Så herlig. Ja, ikke sant? Hvordan været I Arendal da?
3: Akkurat nå så regner det, men det skal være det forbigående. Det har vært ganske varmt I går, og det skal bli ganske varmt I dag. Så ja. Det lover godt.
2: Så herlig. Tore Gunnar, I sted så spurte jeg, hva heter den mest prestigefylte prisen som deles ut under filmfestivalen I Cannes? Hva svarte du?
3: Gullpalmen.
2: Gullpalmen, selvfølgelig. Så da det din tur til å vinne deg en saftig sum I dag. Du klar for å prøve deg?
3: Absolutt.
2: Så bra. Da starter vi aller først med en liten lydoppgave.

0: Hvem hørte du her?
1: Roxette.
0: Roxette riktig. En hegg en fisk eller en type løvtre?
1: Løvtre.
0: Løvtre riktig. Hva heter Norges eneste naturlig viltlevende kattedyr?
1: Gaupe.
0: Gaupe riktig. Hvem skrev sagaen om isfolket?
1: Sandemo.
0: Ja, Margit Sandemo. I dag det finale i kvinners Champions League. Hvor spilles den?
1: Oslo.
0: Oslo riktig. Hvilket flyselskap styres av Michael O'Leary?
1: Ryanair.
0: Ryanair riktig. Hvor var Robert the Bruce, konge fra 1306 til 1329?
1: Skottland.
0: Skottland riktig. I hvilket band spiller Johnny Buckland gitar?
1: Kan du gjenta spørsmålet?
0: I hvilket band spiller Johnny Buckland gitar? Der var vi tomme for tid. Jeg skulle altså til Coldplay, og vi teller litt her. Skal vi se hva vi teller til i dag? 7 teller vi til. Det betyr
1: fantastisk
0: at det blir cash på deg. 10 000 kroner.
1: Wow.
0: Ja. Gratulerer, Tore Gunnar. Så gøy.
1: Ja, tusen hjertelig.
0: Jo, bare hyggelig. Du må jo takke deg selv, da. Det var du som var meget god i quiz, må jeg si.
1: God, takk for det.
0: Ja.
1: Takk for det.
0: Godt jobba. Da får dere kose dere med dåp i Arendal, og gratulerer så mye med 10 000 kroner.
1: Takk for det. Ha en fin dag.
0: Takk, det samme. Ha det godt, da.
1: Ha det.
2: Gratulerer. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi. Wow!

0: egg spiser jeg, selv om det har gått ut på dato. Jeg vil helst ikke vite at de har gått ut på dato, så jeg tar eggene ut av pakka og i en sånn der boks som jeg har i kjøleskapet. Men om jeg vet at de har gått ut på dato, så bryr jeg meg ikke om det faktisk. Men hva med folk på gata? Spiser de mat som har gått ut på dato?
1: Ja, det har jeg. Det har vært mye sånn yoghurt eller melk. Sånn, da har det bare gått noen dager da. Fordi jeg synes ofte når jeg kjøper yoghurt, så kjøper jeg sånn flere i en bakke. Og da er det ikke alltid jeg klarer å spise opp alle. Men jeg smaker før jeg kaster. Det har jeg lært av min far.
2: Kan ta en liten sleik på maten før jeg spiser, men som regel så lukter jeg bare på, ikke sant?
3: Ja, det gjør vi. Vi bruker opp... Vi er flinke til å lage restemåltider.
4: Er du flink til å smake på eller lukte på mat før du kaster det?
5: Veldig flink.
4: Må skryte litt.
6: Hvis det ikke lukter godt, så går det jo i søppelkassa.
1: Jeg tenker jo litt på matsyn og miljøet, så jeg føler at det er veldig viktig å prøve da, før man kaster det. Men selvfølgelig sånn, for eksempel kjøtt og sånn som lukter dårlig, man skal jo ikke spise ting som man blir dårlig av.

0: Vi skal en liten tur til å hylle også for tydelighet Østre Agder brannvesen.
1: Ja.
0: Som er ute med en oppfordring.
1: Ja, og jeg tar høyde for at vi har hyllet det tidligere. Jeg mener jeg har sett det samme i fjor, men når vi snakket om det kan jeg ikke kavere for, men den Nei. Tåler et gjenhør
0: ja,
1: i så fall.
0: Ja, uansett så har den dukket opp nå. Det fordi det bålforbud fra og med i dag, og det inkluderer Sankthans, ja. Som jo allerede har fått folk i kommentarfeltet å si, ja, men det ikke noe vits i med den dagen. Så da, fordi de ikke får brenne bål på Østlandet. Det er knusktørt, og nå har de hengt opp bålforbud.
1: Ja.
0: Men så har de lagt opp under. Hvem kan få dispensasjon? Ingen!
1: Ja, det er deilig tydelig, altså.
0: Og så videre. Ja, men ingen! Vi skal bare ingen! Sånn, og det er nydelig.
1: Ja, det er nydelig.
0: Og det står videre. Forbudet gjelder også når du er forsiktig, du kjenner flere eksperter, eller er ekspert selv. Det gjelder også når du skulle bare, eller har tent bål i hele ditt liv. Du er på ferie. Det gjelder også når du har gledet deg til pølser. Det gjelder også når det er en skole-barnegruppe, og du er på campingtur. Eller det gjelder også når du føler at grillingen eller du er superviktig. Svaret er nei!
1: Ja.
0: Altså, dette er tydelig.
1: Dette er tydelig. Er det noe mer de kan ta høyde for der da?
0: Nei.
1: Det er nesten ikke det. Så du vil si her at det finnes ingen, og da mener jeg ingen grunn til at noen skal få lov å tenne bål.
0: Nei, det er ikke det nå.
1: Nei.
0: Nå er det for...
1: Selv om du er, og det er mange av oss som er eksperter, jeg er jo gammel speider.
0: Ja, ja,
1: er det noe jeg kan, så er det å tenne bål, og ikke minst passe på å være i nærheten av vann, og ha vann tilgjengelig og sånn. Ikke da heller, eller?
0: Nope.
1: Selv om jeg er så ekspert
0: nei,
1: som det.
0: Nei, svaret er nei. Og det er allerede her. Hadde du hatt denne plakaten foran deg, så hadde du ikke stilt det spørsmålet.
1: Nei, jeg hadde ikke det.
0: For du hadde lest igjennom.
1: Ja.
0: Hvem kan få dispensasjon? Ingen?
1: Nei.
0: Ja, men nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men hvis jeg er brannmann,
0: nei.
1: Ikke de heller?
0: Nei, for det er jo forst...
1: Står det der?
0: Ja, ja. Eller du er ekspert selv.
1: Ekspert, ja. Hvis du er rett og slett bålekspert
0: si.
1: Og jobber i brannvesenet selv da.
0: Nope. Det Akkurat. Er ikke mulig. Nei. Du er ferdig. Og sånn, det er en fin tydelighet. Ja. Så det er nei. Her er det ikke lov. Det gjelder jo da... Ja, men jeg har jo engangsgrill med litt metall under. Nei, det er ikke lov det.
1: Nei, særlig ikke da. For den vet vi jo...
0: Jo, men det er jo faktisk... Ja, men det er jo oppe i en sånn der beholder. Det kan jo ikke bli noe brann av det her.
1: Nei. Det var det de antagelig, de trodde at det var det som var grunnen til Østmarka-brannen nå nylig. Engangsgrill.
0: Ja, selvfølgelig er det
1: engangsgrill. Den ulmer godt, og det blir varmt under.
0: Svaret er nei.
1: Nei, og ikke, og ingenting der, altså.

0: Hvis man har firma,
1: ja,
0: som jeg har, et såkalt AS, så får man selvfølgelig mye drittpost.
1: Det kan jeg skrive under på.
0: Og e-post.
1: Med min helt nye pen, ja, som det står firmalogo på. Som jeg fikk for ikke så lenge siden.
0: Ja, for den fikk du som en prøve. Og så vil de helst at du bestiller 200 til.
1: Ja, minimum.
0: Absolutt, men det liker jeg jo når du får en smaksprøve.
1: Ja, da synes fortsatt det er optimistisk.
0: For en god pen, liksom.
1: Ja, ja, men jeg synes det er optimistisk når de sier her har du en pen, og så står det et tilbud på 500 penner etterpå.
0: Ja, ja, de skiller ikke mellom mitt firma, enmannsfirma, og Statoil,
1: nei,
0: eller Equinor.
1: Nei.
0: Så det, man får det all dritten, og nå har jeg fått noe som, hold deg fast, stempeleksperten, i fallet jeg skal bestille mye stempler til firmaet mitt. Stempler! Altså stempler! Hvor mange bruker stempler lenger? Case closed stempel?
1: Ja, det må være top secret.
0: Kjempehemmelig.
1: Men hvorfor har du fått dette og ikke jeg? Fikk du pen?
0: Jeg har fått pen også i posten. Dette er en e-post. Nei, ikke nå nylig.
1: Ok, så jeg er mer en pen
0: jeg kind of den
1: guy,
0: pennen jeg
1: og du er en stempel kind of guy.
0: De mener jeg skal ha stempler. Og ja, det, for det første, jeg har hatt et stempel.
1: Hæ?
0: Jeg har det hatt det før, da jeg sendte en del brevs, så hadde jeg et stempel med navn, adresse og sånn, som jeg kunne stemple på baksiden som avsender.
1: Hvorfor det?
0: Jeg har sikkert bestilt det herfra, vet du. Stempeleksperten for 20 år siden. Jo, fordi jeg skulle slippe å skrive navnet mitt. For jeg hadde skrevet så mye brev, Johan. Men som du hører, ting...
1: Altså, dette er jo alt... Har du skrevet masse brev?
0: Det er jo søknader til alle kulturfondene i verden. Det er jo første man må gjøre seg. Kjøpe stipend- og legathåndboka når man begynner i kultur. Og så prøve å få seg noen 5000-lapper her og der til kabarer man skal sette opp.
1: Og da må man
0: som sagt, vi skal tilbake til 90.
1: Ja, må du ha stempel.
0: Jeg måtte ikke ha det, men jeg slo noe hvertfall til på et.
1: Ja, riktig.
0: Og det måtte jeg tillegg sette sammen selv. Bare fikk en haug med bokstaver. Fikk en haug med bokstaver på et brett, så måtte du ta, og det er bittesmå, måtte ta en og en med pinsett.
1: Skrev
0: og
1: du,
0: sette fast i stempelet.
1: Skrev du ikke kuk?
0: Skrev ikke kuk. Nei, gjorde ikke det.
1: Nei, dette er skuffende. Dette mener jeg er skuffende.
0: Det jeg imponerer på er at noen skal ha stempelet lenger. Her er anmeldelsene fra folk som har fått dem. Tusen takk for perfekte stempler som kom i posten i dag. Atrium AS. Vi er veldig fornøyde med stemplene Rusta skole.
1: Er de fornøyde med stemplene?
0: Ja, og så er det rask levering av stempler. For når du først bestiller et stempel, da kan du tenke meg, da haster det litt oss.
1: Jo, men når du bestiller stempel, er det første du gjør da etterpå, nå må jeg huske på å sende en melding tilbake til deg og si at jeg er fornøyd med stempelet. Det er det ingen som bryr seg. Det skal jo bare virke.
0: Det er imponerende gjort.
1: Har de fortsatt pute?
0: Pute?
1: Stempelpute?
0: Nei, dette er innebygd pute. Så de bøyer seg inn, og så når du trykker ned, så kommer det ut, så da kommer det ferdig. Så det er ikke stempelpute, nei.
1: Det er jo ikke noe gøy. Du må ha den, da.
0: Men nå har du i hvert fall det innblikket hvordan det er å drive firma.
1: Ja, jeg har penne.
0: Ja,
1: jeg er tydeligvis en litterær kar, mens du er sånn der samlebåndsfyr.
0: Tydeligvis.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på. Ja.
1: Det Hagen?
2: Ja.
1: Det Zakariassen fra tollvesenet.
2: Nei.
1: Du, for å si det rett ut, vi har samordnet noen videoopptak fra kassene på Kielfergen og Sandefjord-Oslofergen.
2: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke om du har noe du har lyst til å si der, jeg.
2: Nei, det har jeg ikke peiling på.
1: Nei, det har med tobaksvarer å gjøre.
2: Ja, det stemmer ikke.
1: Hva stemmer ikke?
2: Det stemmer ikke.
1: Vi har det på video her.
2: Nei, det stemmer ikke. Kanskje en pakke av noe over?
1: Hva sa du, sa du?
2: Altså, når det ikke verre, han bruker for eget forbruk, så synes jeg nok de bare hadde bort henge vekk opp i narkotika og folk som fæl. Det en grunn til at foreldrene mine er med,
1: kan bære med seg en del av den tobakken, ja.
2: Ja, sånn at vi får...
1: Det blir litt tungt for deg.
2: Tungt?
1: Hva synes du vi skal gjøre med disse videoopptakene vi sitter med? For å være helt ærlig, så jeg jo egentlig enig med deg.
2: Ja.
1: Men jeg må gjøre min jobb, det vet du.
2: Ja.
1: Nå har jo jeg fingeren min farlig nær den slettetasten på de videoene.
2: Ja.
1: Hva synes du vi skal gjøre med det?
2: Det trykket på slett.
1: Hva det verdt for deg?
2: Jeg særlig til tobakk, jeg røyker nok selv og ødelegger helsa mi.
1: Ja, hvis vi skal være litt fortrolige nå.
2: Ja.
1: La oss si at neste gang... Så står jeg og venter på deg på kaja, og så bare gir du meg halvparten.
2: Gir jeg halvparten på tobakken?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så sletter vi de videoene, ikke sant?
2: Nei, jeg tror ikke det. Sånne problemer vil jeg ikke bo det.
1: Hvis vi snakker om et hyggelig samarbeid, ikke sant? Det kan være lurt å kjenne en i tollvesenet.
2: Nei, vi gjør ingen avtale på det. Jeg kjøper deg, jeg låter deg da.
1: Jeg legger ut disse videoene på YouTube da.
2: Nei, vet du hva?
1: Jeg vet hva.
2: Nei, slutt å tull.
1: Tull? Det på svenske grensen, det.
2: Ja, der det tull.
1: Dette tollen, dette.
2: Ja.
1: Skal vi si fem kartonger, da? Hvis jeg står med Nellik i knapphullet på kaja, så kjenner du meg igjen.
2: Hva til du skal fem kartonger, da?
1: Fem kartonger, og så går disse videoene i bøtta.
2: Ja, greit.
1: Det en avtale?
2: Ja, greit, da.
1: Så sier vi ikke noe til noen. Du sier ikke noe til noen, og jeg sier ikke noe til noen.
2: Nei,
1: den er greit. Nei, ikke noe, vi vil ikke ha noe media og sånn på dette her.
2: Nei.
1: Ikke sånn der fem på greier.
2: Nei.
1: Vi vil ikke ha noe at Jo Sigmund tipser P4 og vil at de skal ringe og lure deg og sånn.
2: Nei.
1: Du tror ikke det har skjedd?
2: Såpass. Er det mulig?
1: Ja, det ser sånn ut.
2: Går det an? Herregud. Jeg drev og prøvde å bli irritert, skjønner du, men at jeg visste ikke helt hva jeg skulle.
1: Nei, det er ikke så greit.
2: Nei, fy flate. Hallo, Marius, sier han. Er det Marius du heter?
1: Han kom inn av døra nå, eller?
2: Jeg så på tider.
1: Takk for tipset, du.
2: Er det han som har tipset deg?
1: Ja, drive an i samboeren sin på den måten, det går virkelig ikke an.
2: Nei, det går virkelig.
1: Men for ordens skyld, du var langt innenfor kvota, var du ikke det?
2: Jo, jeg var det.
1: Ja, selvfølgelig.

0: Dette et gjenhør med Per. Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det Terje som ringer her.
2: Hei.
1: Jeg var innom hos dere, og så var jeg så uheldig og fikk sånn positivt utslag på den klamydia-prøven.
2: Ja.
1: Så skrev jeg opp en liste til han legen over personer som kanskje var smittet.
2: Ja.
1: Så jeg har gått og tenkt mye på dette her etterpå. Mm-hmm. At det var, jeg tok kanskje litt i på den lista, for å si det sånn.
2: Ja, hva vil du nå da?
1: Nei, det er for å si det rett ut da, det var kanskje, det ble litt skryt. For ja. Han var mann og jeg var mann, og jeg ville ikke være noe sånn.
2: Hva skal jeg gjøre med det?
1: Nei, hvis du bare skriver opp de navnene som han kan stryke fra den listen.
2: Ja.
1: Du skriver opp Linni Meister for eksempel. Det blir mer bare som en fantasi.
2: Linni Meister, ja.
1: Og Katrine Sørland, det var også, bare sett henne på bilder. Mm-hmm. Jenny Skavlan, det var også bare oppdiktet.
2: Ja.
1: Han blir ikke sint, tror du det?
2: Neida.
1: Nei.
2: Men var det flere?
1: Sonja Haraldsen og Ingrid Espli.
2: Ja.
1: Samtidig.
2: Nei.
1: Det var også bare sånn fantasiprodukt, den seansen der, altså.
2: Der når har du født?
1: 71. Du har taushetsplikt, eller?
2: Ja, selvfølgelig, ja. Men hvis vi skal få strøket disse navnene, så må jeg inn på journalen, vet du.
1: Ja, Hadia Tajik kan du også skrive på den listen.
2: Ja.
1: Det var en slags, ble en sånn eksotisk fantasi jeg hadde.
2: Mm.
1: Ja. Vet du hva, jeg tror egentlig de første 30 navnene på den lista kan du si til han legen at det kan han bare stryke.
2: Første 30, ja, men det greit, jeg skal si fra det.
1: Ja, egentlig, for å være helt ærlig, så er vi vel helt ned på null, tenker jeg.
2: Ja.
1: Null navn.
2: Den grei.
1: Skal jeg sende en ny liste med null navn?
2: Nei, da, det behøver du ikke, jeg skal si fra, ja.
1: Men dette er ikke noe sånn, dette blir ikke kringkastet noe sted, dette her også.
2: Nei, vi er så... Vi har tausesplikt på alt mulig.
1: Ja, så jeg vil risikere ikke at noen andre hører dette her.
2: Overhovedet
1: nei,
2: ikke.
1: Nei, det er ikke sånn at dette går rett på sånn luretelefon på P4
2: nei,
1: eller noe
2: nei,
1: sånt.
2: Nei, gjør du så visst ikke.
1: Det er ikke fem på liksom dette her.
2: Nei.
1: På P4.
2: Neida.
1: Er du helt sikker, eller?
2: Ja.
1: Er du helt sikker?
2: Ja, jeg er helt sikker.
1: Det kan jo være at det er P4 som ringer.
2: Nei du.
1: God morgen. Går det bra med deg?
2: Ja.
1: Ble du litt undrende her, eller?
2: Ja, veldig.
1: Men du,
2: ja.
1: Ha en ordentlig fin dag på jobben da.
2: Jo, takk i like måte.
1: Ha det godt da.